0: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Pusay!